Nathan. Yidde. Yidde ne musi. Ganda hadum. Sa yidi. Walla yidama. Holko buri yidde forde. Abadan daiman ala ko buri yidde forde. Hakkude Allah ne laado. Tagi saye baabe. Tagi anna baabe. Tagi inna mo ade. Tagi men jodade do. Foko sababu ni yidde. Non wadde bo wa wiide ala holko buri yidde forde. Parce que hakkunde Allah e Muhammadu Rasulillah. Ko yidde tan woni don. Non tagi yidde ne fori.